na salabo na kosa na otro monde ba fafi baza kopesa ngai yango naza koprofite nafutaka baklase na ngai ba fafi baza kopesa ngai nazali mpe koprofite na ona apesaka fiance na ngai wapi epai omona okuti na magasin oluli eloko ofuta fature te mela luaki kitoko na ngai mela